Hörmətli radio dinləyicilər, MD xəbərlər almışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizin qısaca məzmunları tənikcə. Təyizlikə toqunuş küçəydi. Yəmən hökumət qısımları 200-dən artıq xüsusi cəngçisinin bir tərəf qılın qalıqını ilan qıldı. Xəbərlərə qarğanda Amerika zəhərlik çəkimləkə qarşı turuş hərkəti dairəsində Latin Amerikasına yüzləgən əskər əvətkən. Sıraliyyədiki Entil zavutuda yüz bərgən partlaşda 3 adam əğir yarlandı. Rusiyanın ən çox bankasının sağlıq məlumat mərkəzi uçqu hücumu qoşırdı. Ankara bilən Madrid, Türkiyənin yerlik hürcid aeroplanını ortaq tərəqi qıldırdı. Amerika Prezidenti Trump, İran bilən bolğan uruş pat yaqında axırılışıdı, dedi. Əmdə texnolar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlar da bolsun. Yəmən hökumət qısımları Yəmənin qərbi cənubudakı təyiz ölkəsində yüzbərgən kəskin toqunuşlarda 200-dən artıq xüsusi cansının öldürülgən yaki yaralanğanlığını ilan qıldı. Hökumət qısımları iki tərəf dalışıbatqan orunlarını və təminat liniyalarını qaytırı biləş hərəkətini davamlaşdırmaqda. Yəmən komandalıq ştabının bildirişcə, çarşəmə günü ətigən başlanğan etişiş düşdünkən qatlıq küçəygən. Etişiş davamıda bir hərbi avtomobil və iki tanka paçaqılab daşlanğan, bir uçqu etib çürülgən. Bu, Yəmənin xalqara cəmiyyət itiraf qılğan hökuməti tərəfindən bu ayının 5-də qozğalğan, paytaxt San'a qatarlı xüsusilər igilikədəki rayonlarını azad qılışını məqsəd qılğan Yəmənin Tanuri namlıq hərbi hərəkətinin bir qismi hesablanıdı. Niyoruk vaqti gezini xəbər qılışcə, Amerika qoralıq qısımları rayondaki dövlətlərinin armiya qısımları bilən məşiq ötküzüş üçün Latin Amerikasıqa bir nəçə yüz əskər əvətkən bulub, Pentagon zəhərlik çikimlik ətkəsçilik torğa qarşı hərbi hərəkətinin körünəlikini etkən. Xəbərdə Amerikalıq əməldarlarının sözü əsasən, Niyoruqqa cələşqən Fort Drum basırki 10-cı tağlıq diviziyasının 600 əskərdən tərkib tapqan bir batalyonun təsəbki qısımları Panamada yenidən qurulğan ormanlıq məşiq basıqı orılışqa başlıqalıqı bildirilgən. Bu əskərlərinin Kolumbiya və Honduras qoralıq qısımları bilən birlikdə məşq qılışı, şundaqla, zəhərlik çəkimlik quruqlarına qarşı bivasitə hücum qılışda yardımçı qısımlarına məsləhət verdiğən Amerika alahidə qısımlarının qollaş vəzifəsini ötəydiğallıqa planlanğan. İsrailiyyə taratqılırdan xəbər qılışcə, İsrailiyyənin cənubudiki Kiryat Qat şəhərə cələşqan Entil yerim ötküzgüş zavutları yüzbərgən partlaşda kəmdigəndə 3 adam əğir yarlanğan. Ciddi qutquzuş xadimləri ot apiti və xətərli ximiyyəlik maddalarının əxib getiş ehtimallıqı qarıta aldın iliş tədbirlərinin yolğa qoyğan. Yerusalim poşta gezdi İsrailiyyənin Magen David Adom ciddi qutquzuş xadimlərinin məlumatıqı asasılınıb, çarşəmə günü yüzbərgən partlaşda 3 adamın əğir yarlanğalıqını xəbər qıldı. Gezetten yazışça, gerçi sebebi tehe cezimleştirilmegen bolsu mu, sahçılar partlaşının gaz silindirinden partlaşıdan gelip çıkan borusu mümkün deb guman kılmak deyikken. Çarşamba günü bir şirket başkurucusundan eğitişçe, Rusya'nın mal mülük ve xeridarlar sahne cihetin en çok bankası hesaplanılgan devlet iqtidarçılıkıdaki Sibir Bankası'nın sağlık malumat merkezi uçku hücumu kavuşurgan. Ama bankanın sistemisi ve münazimeti normal işlemek deyikken. Bu hücum Ukraynanın Rusiyanın internet ul əsləhələrini nişan qılğan 3 iliş hərəkətinin bir qismi bolışı mümkün. Rusiyanın ən çox texniki şirkətə yandı qismi bu ayının 5-dən buyan özünün sallıq məlumat mərkəzlərindən kəm digəndə 3 qitim uçqı hücumuğa uçurğanlıqını xəbər qılğan idi. Rusiya Müdafiə Ministerliyinin bildirişçə, Ukrayna seyşəmbi günü ötüb çarşəmbi günü kirdiğən keçə Rusiya və Qırım yerim aralığa 900-dən artıq uçqı bilən hücum qılğan. Türkiye Müdafiye Sanayi Başlığı Haluk Görgün'ün eğitişçe, Türkiye bilen İspanya İspanyalık tarmak ödügelerinden terişalıqını öz içe kalan Hürcit reaktif məşuq aeroplanını ortak tərəqi kıldırdıkken. O, İspanyanın öz hava armiyası üçün Hürcit'in talışını iki dövlət otursuzluğu hemkarlıqının en körünerlik ülkesi dəb atıdı. Umudak dedi, Hürcit'in dəsəbki xilleri Türkiye aviyasiya alem qatınşı sanayeti tərbidin yasırıdı. Amma İspanyadaki hüdgərlərinin tövbisi və qoşumca Guanahme bilən iki dövlət üçün ortak süpə bolalaydıqan xilini yasab çıxımız. Onun bu duruşu, bu aeroplan aldı bilən

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün oktyabrın 15-idir. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Dəyərli dinləyicilər, proqramımız Türksatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Azərbaycanın paytaxtı Bakıya səfər edib. Xarici İşlər Nazirinin mənbələrindən əldə edilən məlumata görə, Nazir Hakan Fidan bugün Bakıda keçiriləcək Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad qurucu tədbirlər konfransının Dövlət və Hökumət Başçıları Şurasının 7-ci iclasında Prezident Recep Tayyip Erdoğanı təmsil edəcək. Şuraya sədrliyə edən Azərbaycanın ev sahibliyi ilə baş tutacaq zirvə toplantısı üzv dövlətlərlə yanaşı müşahidəçi ölkələrə həmçinin SİSA-nın tərəfdaş və müşahidəçi beynəlxalq təşkilatlarının nümayişçilərini bir araya gətirəcək. Asiyada qlobal siyasət və iqtisadiyyat üzərində həll edici rol oynayan aktyorların ortaq prioritetlərini və əməkdaşlıq sahələrini ortaya qoyması baxımından əhəmiyyət daşıyan zirvədə Azərbaycanın sədrliyi dövründə Asiyada daha güclü SİSA rəqəmsallaşma və davamlı inkişaf şüarı altında gündəmə gətirdiyi mövzuların ön plana çıxması gözlənilir. Zirvədə yekun sənəd statusu daşıyacaq Bakı bəyannaməsi və əmək təhlükəsizliyi ilə sağlamlıq sahəsində əməkdaşlığa dair açıqlamanın qəbul edilməsi həmçinin Laosun yeni üzv kimi təşkilata qoşulmasının elan edilməsi nəzərdə tutulur. Hakan Fidan'ın zirvə toplantısında çıxış edəcəyi və ikitərəfli görüşlər keçirəcəyi də planlaşdırılır. Türkiyənin Ticaret Naziri Ömər Bolat Avropa İttifaqı ilə Gömrük İttifaqının yenilənməsi çərçivəsində bəzi sahələrdə irəliləyiş əldə olunduğunu bildirib. Nazir, ticarət, dövlət satın almaları, sərmayələr və kənd təsərrüfatı məhsulları kimi istiqamətlərdə inkişafın qeydə alındığını diqqətə çatdırıb. Brüsselə səfəri zamanı jurnalistlərə açıqlama verən Ömər Bolat Gömrük İttifaqının yenilənməsi üzrə danışıqların rəsmən başlaması üçün Avropa İttifaqı Şurası tərəfindən komissiyaya hələlik səlahiyyət verilmədiyini dilə gətirib. O, bununla belə tərəflər arasında texniki danışıqların artıq başladığını vurğulayıb. Gömrük İttifaqının həm Avropa İttifaqına, həm də Türkiyə böyük fayda verdiyini xatırladan Nazir Ömər Bolat deyib, Türkiyə Avropa İttifaqı ticarəti 30 ildə 11 dəfə artaraq 233 milyard dollara çatıb. Bu səbəbdən də mövcud əməkdaşlıq hər iki tərəf üçün qarşılıqlı qazanc mənası daşıyır. Türkiyə və İspaniya 6 potratçılarının töhfələri ilə Hürjet Reaktiv təlim təyyarəsinin ortaq versiyasını istehsal edəcəklər. Bununla bağlı açıqlamanı Türkiyə Müdafiə Sənayesi İdarəsinin sədri Haluk Görgün verib. Haluk Görgün İspaniyanın hərbi hava qüvvələri üçün Hürjetə üstünlük verməsini iki ölkə arasındakı əməkdaşlığın ən mühüm nümunəsi kimi qiymətləndirib. O bildirib ki, Hürjet'in ilk versiyaları Türk Hava Nəqliyyatı və Kozmos Sənayesi TUSAŞ tərəfindən istehsal olunub təhvil veriləcək. Lakin İspaniya potratçılarının töhfələri və İspaniyada həyata keçiriləcək əlavə sertifikatlaşdırma işləri ilə hər iki ölkə

ülke üçün ortak platformaya çevrilebilecek bir versiyanı təhvil verəcəyik. Haluk Görgün təyyarənin əvvəlcə İspanyanın ehtiyaclarını ödəyəcəyini, daha sonra isə digər NATO üzvlərinə və dost ölkələrə də təqdim ediləcəyini bildirib. Ankara'dan haberleri devam ettiririk. Yemen ordusu ülkenin cənub-qərbindəki Taiz vilayətində şiddətlənən döyüşlərdə 200-dən çox Husi milisinin öldürüldüyünü veya yaralandığını təsdiqləyib. Hökumət qüvvələri mübahisəli əraziləri və təchizat xəttlərini yenidən nəzarət altına almaq məqsədi ilə əməliyyatlarını devam ettirirlər. Yemen ordusunun komandanlığının məlumatına görə oktyabrın 14-də başlayan döyüşlər günortadan sonra əhəmiyyətli dərəcədə

şiddətlənib. Toqquşmalar zamanı bir hərbi texnika məhv edilib, iki tank zədələnib, silahlı karvan sıradan çıxarılıb və bir pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Şiddətlənən qarşı durmalar Yəmənin rəsmi hakimiyyətinin ayın əvvəlində başladığı və paytaxt Sana daxil olmaqla Husilərin nəzarətindəki ərazilərin geri qaytarılmasını hədəfləyən Yəmən Şəvəqi əməliyyatının bir hissəsidir. Amerika Birleşmiş Ştatları narkotiklə mübarizə əməliyyatı çərçivəsində Latin Amerikasına yüzlərlə hərbiçi göndərib. New York Times qəzetinin məlumatına görə Amerika Birleşmiş Ştatları bölgədəki silahlı qüvvələrlə təlim fəaliyyətləri həyata keçirmək məqsədi ilə Latin Amerikasına yüzlərlə hərbiçi göndərib. Bu addım Pentagonun narkotik ticarəti şəbəkələrinə qarşı apardığı hərbi əməliyyatını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirdiyi bir dövrə təsadüf edir. Xəbərdə adlarının açıqlanmasını istəməyən Amerikalı hərbi rəsmlərə istinadən bildirilir ki, New York'daki Fort Durum hərbi bazasında yerləşən 10-cu Dağ Piyada Diviziyasına bağlı 600 nəfərlik taborun ilk bölmələri Panamada yeni yaradılmış meşə təlim mərkəzində yerləşməyə başlayıb. Heyətin Kolombiya və Honduras silahlı qüvvələri ilə birlikdə təlim keçməsi planlaşdırılır. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları xüsusi təyinatlı qüvvələrinin tərəfdaş ölkə hissələrinə kartellərə qarşı birbaşa basqınlarda məsləhət verməsini dəstəkləyəcək potensial vəzifələr də gündəmdədir. İsrailin cənubundakı Kiryat Qat şəhərində yerləşən Intel yarı keçirici zavodunda baş verən partlayış nəticəsində 3 nəfər ağır xəsarət alıb. İsrail mətbuatının xəbərlərinə əsasən ülkənin cənubundakı Kiryat Qat şəhərində yerləşən Intel yarı keçirici fabrikində baş verən partlayışda azı 3 nəfər ağır xəsarət alıb. Təcili yardım qrupları yanğına və ehtimal olunan təhlükəli kimyəvi maddə sızmasına müdaxilə ediblər. Deyə Yerusalem Post qəzeti İsrailin təcili tibbi yardım xidməti Magin David Adam'a istinadən oktyabrın 14-də baş verən partlayışda 3 nəfərin ağır yaralandığını bildirib. Qəzetin yazdığına görə İsrail polisi partlayışa qaz balonunun partlamasının səbəb ola biləcəyini ehtimal edir. Lakin hadisənin dəqiq səbəbi hələ də rəsmi olaraq təsdiqlənməyib. Rusiyanın ən böyük bankının məlumat mərkəzi PUA ilə vurulub. Rusiyanın aktivləri və müştəri sayı baxımından ən böyük bankı olan Sibirbanka məxsus məlumat mərkəzi pilotsuz uçuş aparatının hədəfi olub. Rusiyanın aktivləri və müştəri sayı baxımından ən böyük bankı olan dövlət nəzarətindəki Sibirbanka məxsus məlumat mərkəzinə pilotsuz uçuş aparatı PUA deyib. Lakin şirkət rəsmilərindən biri oktyabrın 14-də verdiyi açıqlamada bankın sistemlərinin və xidmətlərinin

Rusiyanın ən böyük texnologiya şirkəti Yandex ayın əvvəlindən bəri məlumat mərkəzlərinin azı 3 dəfə PUA-lar vasitəsilə hədəf alındığını açıqlayıb. Rusiya Müdafiə Nazirinin məlumatına görə Ukrayna oktyabrın 13-ü axşamı gecədən səhərə qədər Rusiya ərazisində və Kırım yarımadasına 900-dən çox PUA ilə hücum təşkil edib. Kiyev rəhbərliyi isə hücumlarla bağlı hələ də hər hansı açıqlama verməyib. Dəyərli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Nevzat Karakuşun ifası ilə davam edir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü proqramımızda Tolegen Qasımbəyov və Milli Yaddaşın gücü haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duacipeyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Türkiyəyə səfəri zamanı uşaq evinə baş çəkmək istəyən yaşlı bir yazıcı, həyat yoldaşının danışıqlarına görə, o, oradakı uşaqların təmiz, baxımlı və səliqəli bir şəraitdə böyüdüyünü gördükdə böyük sevinç hissi keçirir. Uşaqlara hədiyələr paylayarkən öz uşaqlığının çətinliklərini xatırlayır. Bu xatirə, Tolegen Qasımbəyovun yaradıcılığını başa düşmək üçün vacib bir başlanğıcdır. Onun əsərlərində vətən sevgisi ilə insanın başına gələn çətin vəziyyətlərə göstərilən diqqət paralel şəkildə irəliləyir. Tarixin böyük dönüş nöqtələrindən bəhs edərkən, gözlərini həmişə həmin hadisələrin mərkəzində yaşayan insanlara çevirir. 1931-ci ildə indiki Qırğızstanın Cəlalabad vilayətinin Ağcol kəndində dünyaya göz açan Tolegen Qasımbəyov müharibənin və yoxsulluğun kölgəsində böyüdü. Mədrəsə təhsili almış atasından öyrəndiyi ibtidai məlumatlar onun kitablarla quracağı sıx münasibətin əsasını qoydu. Atasını gənc yaşda itirməsi onun çiyinlərinə hələ kiçik yaşdaykən məsuliyyət hissi yüklədi. O, Qırğızistan kəndinin gündəlik həyatını, dolanışığını və ailə bağlarının əhəmiyyətini yaxından tanıdı. Sonrakı illərdə əsərlərinə sirayət etdirdiyi uşaqlıq təcrübələri onun qələminə insani dərinlik qazandıran güclü mənbələrdən birinə çevrildi. Bir müddət müəllim işlədikdən sonra 1952-ci ildə Qırğızistan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə daxil olaraq 1957-ci ildə təhsilini başa vurdu. Ədəbiyyat aləmində hekayələri ilə tanınmağa başladı. Alato jurnalında öz üzərinə götürdüyü vəzifələr yazıçılıq fəaliyyətinə redaktorluq təcrübəsi də əlavə etdi. Jurnal və nəşriyyat sayəsindəki fəaliyyəti sayəsində Qırğızistan ədəbiyyatının inkişafına müxtəlif istiqamətlərdə töhfələr verdi. Dilə göstərdiyi həssaslıq sonralar tarixi romanlarında geniş bir insan və hadisələr aləmi qura bilməsinin əsas layaqlarından birinə çevrildi. Doğulduğum yer və insan olmaq istəyirəm kimi əsərlərində insanın boya başa çatdığı torpaqlarda əlaqəsini, həyata tutunmaq cəhdini və mənəvi yetişkinləşməsini qələmə aldı. Qəhrəmanlarının qarşılaşdığı çətinliklər oxucuyla birbaşa əlaqə qururdu. Çünki onların sevincləri və narahatlıqları məhz bu gündəlik həyatın içindən bəhs edir. Onun sadə bədii dili mərhəməti və məsuliyyəti hissini aydın şəkildə gözlər önünə sərirdi. Beləliklə, Tolegen Qasımbəyovun milli təəssübkeşliyi insanın ləyaqətini qorumaq arzusu ilə birgə formalaşır. Vətən onun yaradıcılığında üzərində insanların yaşadığı və bir-birinə qarşı məsuliyyət daşıdığı konkret bir dünyadır. Tolegen Qasımbəyovu Türk dünyasının görkəmli romançları sırasına daxil edən başlıca əsər Sınmış Qılınç romanıdır. Əsər 19-cu əsrdə Xoqan xanlığı ətrafındakı mübarizəni və Çar Rusiyasının Türkistana tərəf irəliləməsini geniş bir tarixi çərçivədə təsvir edir. Hakimiyyət davaları, işğalın gətirdiyi zülüm və xalqın həyatda qalmaq mübarizəsi eyni süjet xəttində birləşir. Oxucu böyük siyasi proseslərin insanların həyatını necə dəyişdiyini qəhrəmanların taleyi üzərindən oxuyur. Beləliklə də bu əsər keçmiş uzaq tarixlərin xronoloji ardıcıllığı olmaqdan çıxır və insani bir sima qazanır. Tarixi roman tarixi tədqiqatlardan bəhrələnərək bədii təxəyyülün imkanları ilə

öz aləmini yaradır. Tölügen Qasımbəyovun uğuru da məhz bu ədəbi zəhmətində axtarılmalıdır. O dövrün insanlarını qorxuları, seçimləri və ziddiyyətləri ilə canlandırır. Oxucunu onların yaşadığı tərəddüdləri haqqında düşünməyə dəvət edir. Tarixi şəxsiyyətlərlə yanaşı, xalqın gündəlik təcrübələrinə də yer ayırması onun romanlarına ictimai bir dərinlik qazandırır. Bu baxımdan onun əsərləri keçmişi öyrənmək həvəsini artırmaqla yanaşı, oxucunun tarix qarşısındakı məsuliyyət hissini də inkişaf etdirir. Bu əsərlərin Sovet dövründəki əhəmiyyəti çox böyükdür. Milli keçmişin ideoloji çərçivələrlə təqdim edildiyi bir mühitdə Qırğızların öz tarixi ilə əlaqələrini gücləndirmək böyük cəsarət tələb edirdi. Tolegen Qasımbəyov rejimin Sovet Rusiyasına qarşı tənqidlərinin açdığı imkanlardan istifadə edərək, xalqının yaşadığı faciələri ədəbi əsərlərinə daşıdı. Yəni o, dövrün məhdudiyyətləri və ziddiyyətləri daxilində yazırdı. Bu şəraitdə qələmə aldığı tarixi romanlar, müstəqillikdən əvvəl də milli şuurun oyaq qalmasına öz töhfəsini verdi. Onun romanlarında xaricdən gələn təzyiqlərlə yanaşı, daxili parçalanmanın nəticələri də öz əksini tapır. Hakimiyyət uğrunda aparılan mübarizələr və ortaq mənafiyin unudulması xalqın qarşılaşdığı təhlükələri daha da ağırlaşdırır. Tolegen Qasımbəyovun keçmişə yönətdiyi bu diqqət bugünkü Türk dünyası üçün də çox mənalıdır. Qardaşlıq hissinin daimi həmrəyliyə çevrilməsi ortaq məsuliyyət şuurunu tələb edir. Tarixdən çıxarılacaq dərs keçmişdə yaşadılan əziyyətləri xatırlamaqla yanaşı, bu faciələrə səbəb olan zəiflikləri də dərk etməkdir. Onun əsərlərində belə bir mənəvi mühakimənin aparıla biləcəyi bir meydan var. Tolegen Qasımbəyovun Kelkel, Baskın və Qırğın kimi romanları Qırğızıstan cəmiyyətinin tarix boyu qazandığı təcrübələri müxtəlif dövrlər vasitəsilə işıqlandırır. Xüsusilə Qırğın romanı 1916-cı ildə törədilən qırğınları və böyük fəlakəti ədəbiyyatın yaddaşına həkk edir. Beləliklə, nəsillərin bir-birindən uzaqlaşmasının qarşısına alınan bir xatırlatma imkanı yaranır. Beləliklə də, keçmişdə yaşanan hadisələri bilmək, gələcək qarşısında daha məsuliyyətli davranmağa məcbur edir. Dilin qorunması və tarixin öyrənilməsi onun açdığı yolda bir-birinə tamamlayan iki əsas ehtiyac kimi ortaya çıxır. Qasımbəyov uzun illər xəstə olan ilk həyat yoldaşının qayğısına qalmış, yaradıcılıq fəaliyyətini onun yanında davam etdirmişdi. Bu fədakarlıq kitablarında böyük əhəmiyyət verdiyi vəfa hissinin onun öz həyatında da əks olunduğunu göstərir. Böyük tarixi hadisələrdən bəhs edən bir qələm sahibinin yaxınındakı insanın ehtiyaclarına diqqətlə yanaşması çox vacibdir. Beləliklə də, Qasımbəyovun ömür yolu oxucusunu öz ətrafına qarşı daşıdığı vəzifələr barədə düşünməyə səsləyir. Tolegen Qasımbəyov 1990-cı ildə deputat seçilərək ictimai məsuliyyətini siyasi müstəviyə daşıdı. Qırğız türkçəsinə və milli kimliyə verdiyi önəm onun əsərləri ilə ictimai həyat arasında güclü bir əlaqə yaratdı. Türkiyə ilə inkişaf etdirdiyi əlaqələr də ortaq mədəniyyət dünyamızın canlı bir nümunəsi idi. Onun 2008-ci ildə Türksoyda oxucularla görüşməsi, kitablarının Türkiyədə nəşr olunması və ədəbi mühitlə təmasları Qırğızıstan ilə Türkiyə arasındakı yaxınlığı dərinləşdirən qiymətli addımlardan idi. 2011-ci ildə vəfat edən Tolegen Qasımbəyovu bugün xatırlamaq onun əsərlərini yeni oxuculara çatdırmağı tələb edir. Türkiyədə universitetlərin, nəşriyyatların və mədəniyyət təşkilatlarının onun romanlarına daha çox yer ayırması Türk dünyasını bir-birinin ədəbiyyatı vasitəsilə tanıyan nəsillərin yetişməsinə vəsilə olacaqdır. Ortaq gələcəyimiz qardaşlarımızın sevinclərini və dərdlərini öyrənə bildiyimiz dərəcədə möhkəmlənir. Qasımbəyovun bizə qoyub getdiyi miras öz dilində danışan, keçmişini bilən və insanına sahib çıxan bir millətin yaşam iradəsidir.

Hörmətli dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlarla bugün Şimali Makedoniyanın qəlbində yer alan, 530 ildir Osmanlı ruhunu daşıyan, təkcə daş abidələri deyil, duaların səsləndiyi məscidləri ilə də keçmişin izlərini günümüzə qədər gətirən Bitoladayıq. Yəni, Türkiyə türkcəsində desək, manastırda. Bitoladakı müsəlman həyatının bariz göstəricilərindən biri manastırın ən qədim və böyük ibadətgahlarından biri olan İshak Çələbi məscididir. 1508-9-cu illərdə tikilən və klasik Osmanlı memarlığının nəfis nümunəsi olan məscid Bitola şəhərinin Magnolia meydanında yerləşir. Türkiyə Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyinin TİKA-nın həyata keçirdiyi hər tərəfli bərpa işləri nəticəsində yenidən ibadət üçün açılıb. Məscidin içini görmək istəyən ziyarətçilər namazın bitməsini gözləməli olur, sonra məkanın dinc ab-u havası və gözəl sənətkarlığına heyran qalırlar. Yeni məscid və ya orijinal adı ilə desək, Qadı Mahmud Əfəndi məscidi də 16-cı əsrdə tikilib. Bitolalı Mahmud Əfəndi tərəfindən. Balkanlarda bir çox Osmanlı abidələrində olduğu kimi, bu məscid də arxeoloji qazıntılar zamanı təməlində kilsə var iddiası ilə dağıdılıb. Hal-hazırda ibadət kimi istifadə edilməsə də, zərif minarəsi və günbəzi ilə diqqət çəkən Qadı Mahmud Əfəndi məscidi şəhər tarixinin mühüm mənəvi parçasıdır. 1561-ci ildə inşa edilən Heydər Qadı məscidi də klassik Osmanlı memarlığının daş işləmələri ilə diqqət çəkir. 2000-ci illərdə bərpa edilib və yenidən ibadətə açılıb. Bitolada hələ də dərviş və zaviyə ənənəsi, bir çox dini cəmiyyət, xüsusilə də bektaşilik yaşayır. Manastır hər köşəsində 5 əsrlik Osmanlı dövrünün izlərini daşıyır. Bu mirasın məşhur nümunələrindən biri şəhər bazarıdır. Bedestendə Osmanlı dövründən qalma 86 dükan var. Bunlar öz dəmir barmaqlıqları və zərif daş işləri ilə ənənəvi memarlığı qoruyur. Bazarın digər mühüm qismi bugün Old Bazar, yəni Qədim bazar kimi tanınan hissəsi Osmanlı dövründə qurulub, amma 18-ci əsrdə yanğınlara çox məruz qalıb. 1950-ci ildə yenidən qurulan bazar artıq yenə tarixi memarlıq xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamağa davam edir. Bitolanın ən hərəkətli yerlərindən biri keçmişdə Hamidiyə küçəsi kimi tanınan Şirok sokaqdır. Həm yerli əhali, həm də turistlərin gəzdiyi yerlərdən biridir. Adının mənası geniş yol olan bu küçə 18-19-cu əsrlərə aid yaxşı qorunmuş barok binaları ilə göz oxşayan bir estetika təqdim edir. Kafe, restoran, butik, mehmanxana və otellərlə çevrələnmiş Şirok sokaq axşamlar xüsusilə canlı olur. Şəhərdəki bir çox tarixi abidəyə piyada məsafədə olan bu küçə Bitolanın sosial və mədəni həyatının qəlbidir. Şirokun düz yanında yerləşən Magnolia meydanı isə şəhərin mərkəzi hesab olunur. Bura həm görüş yeri, həm də 2-ci Filip heykəli, Saat Gülləsi, İshak Çələbi və Qadı Mahmud Əfəndi məscidləri kimi tarixi abidələri qucaqlamış bir məkandır. Bitolanın simvollarından biri olan Saat Gülləsi də Osmanlı dövründə tikilib. Lakin

1912 ilde Osmanlılar Balkanlardan geri çəkildikdən sonra güllədəki saat nömrələri Roma rəqəmləri ilə əvəzlənib və üzərinə xaç qoyulub. Dəyişiklikləri ilə siyasi və mədəni transformasiya edilən bitolanın nə olursa olsun hər daşında bir tarix, hər abidəsində bir hadisə yatır. Bu qədim şəhər həm keçmişin, həm də bugünün canlı yaddaşıdır. Xəyal etdiyimiz marşrutlar.